0: Зборува гласо на Македонското патриотско радио Обединета Македонија.
1: Кој се емитува секоја сабота од 9 до 10 часот са бајлето на 1430 AM на радиостаницата CHKT за Торонто и околината.
0: И секој петок од 7 до 8 сатот на вечер на 94.7 FM за Калгари и околината.
1: И секој петок од 6 до 7 часот са бајлето за Ванкувер и околината на 96.1 FM.
2: И секоја недела од 11 часот са бајлето до 12 часот на ручек за Ванкувер и околината на 1470 AM.
0: И сите македонци што живеат секаде во светот можат да го слушаат на интернет на www.fairchildradio.com.
3: Доутро, почитувани слушатели!
4: Во денешната емисија ќе слушате
3: радио реклами сообщенија,
2: интервју со господја Весна Карапетрова, секретарка во Macedonian Children Relief Fund,
3: вести од Македонија
2: и секако низ нашата радио програма Обединета Македонија ќе слушате убави македонски песни.
3: Сега, почитувани слушатели, во почетокот на нашата емисија да слушнеме една убава македонска песна за ваше пријатно утринско расположение.

0: Da počutovani slušatelji, da slušnjime radio reklami i sopšteni.
1: Za svi te vaše zamne potrebe, čistenje, beljenje, plombiranje, rut kanala i drugo, posjetite zamnat ordinacija na dr. Elena Panovski, koja se nalogja na 9311 Weston Road, Unit 5, vo Woodbridge, ili potočno na Velor Corners. I za povek informaciji, pobarajte na telefon 905-417-8111. Го повторувам телефонот 905-417-8111 и можете да зборувате и по македонски.
2: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкоперейтед Брокрич и побарајте во господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
3: Заборавајте да ја гледате македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
1: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 сато сабајлето и секоја среда ќе се повторува реприза од 11.30 предплане до 12.30 после ручек.
3: Исто така, македонската телевизиска програма

0: почетокот на месецот, со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации, побарајте го уредникот на Весникот Македонија, Сонја Лозановска, на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
1: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ќе ја продадете со господинот Борис Димовски, брокер of record for Bask Realit Incorporated Brokerage, ке заштедите лјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишан. За повеќе информации јавете се на телефон 647-930-1521. Го повторувам телефонот 647-930-1521 и можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
0: Уважени слушатели, за сите ваши забни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на заби или други забни потреби, секогаш побарајте ја доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620. Или посетете ја нејзината ординација која се наоѓа во Професор Лек Плаза на Ту Филозофер Стрел во Брамтон, Онтарио. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во нејзината ординација е 905-458-6620 и можете да зборувате и на македонски јазик.
1: Почитувани слушатели, Македонската православна црква Свети Климент Охридски од Торонто се модернизира. Управниот одбор усвои подзаконски акти за да ја усогласи катедралата со Законот за непрофитни корпорации на Онтарио. Специалното генерално собрание ќе се одржи во недела на 18 октомври во 1 часот после ручек во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто за членството да ги разгледа и одобри ажурираните подзаконски акти. Членовите морат да имаат платено членарината до септември 1, 2026 година за да добијат известување и да гласат на специалното генерално собрание. Платете вашата членарина 2026 година пред 1 септември. 50 долари годишно за членови од 18 до 64 години и 25 долари годишно за членови од 65 години и постари. Само членовите кои имаат платено членарина до 1 септември 2026 година може да бидат и да на собранието и да гласат. За повеќе информации можете да се јавите на телефонот на црквата на 416-421-7451. Со почит од управата на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, со нејзиниот председател, господинот Борис Стојков, сите членови кои ќе имаат платено членарината до 1 септември 2026 година, се добре дојдени да присуствуваат на специалното генерално собрание и да гласат.
2: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме 905-265-2197.
1: Тивани слушатели, дали ви е потребен адвокат што зборува македонски? Емилија Димитриевски, нов адвокат во нашата македонска заедница, позната по своето долгогодишно волонтирање и посветеност кон нашата комуна. За изработка на тестаменти Уилс и полномоштво Power of Attorney, обратете се со доверба и добијајте професионален правен совет на англиски или македонски јазик. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Eglinton Avenue East, Unit 400, на аголот на Варден и Eglinton со бесплатен паркинг. Јавете се денес на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059 и закажете состанок со Емилија Димитриевски, адвокат од нашата заедница за нашата заедница.
3: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкобар.
1: Управата на организацијата Обединети Македонци со нивниот председател господ

0: Христо Дурловски ве известуваат дека Илигденските свечености ова година ќе се одржат на 1 и 2 август. Илигденската прослава започнува во сабота на 1 август во 11 часот со положување венец во чест и вечна слава на паднатите борци за ослободување на Македонија пред споменикот кој Организацијата Обединети Македонци го подигна во 1979 година во дворот на Македонската православна катедрална црква Свети Климент Охридски во Торонто. Во недела на 2 август по 68 пат Организацијата Обединети Македонци ќе ги пречека сите македонци на традиционалниот илингденски пикник на Илингденскиот парк. Прославата започнува во 10 часот наутро со богослужба во Македонскиот православен манастир Свети Илија. Веднеш по богослужбата ќе се избира манастирски кум за следната година. Потоа свечената програма ќе започне во 14 часот со македонската и канадската химна и со молитен помен по чест на паднатите борци за ослободување на Македонија. А потоа следат поздравните говори и општонародна веселба со познатата група Мирак, субава македонска музика и песна и познатата македонска пејачка од Чикаго, Марика, која за прв пат настапува во Канада. Со почит од управата на Организацијата Обединети Македонци со нивниот председател господинот Христо Дурловски, сите сте добредојдени.
1: Го слушате Македонското патриотско радио, Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Анса Седимовска.
0: Почитувани слушатели, во продавницата Дела Бути, која се наоѓа на адреса 16035 Аеропорт Руд Каледонист, можете да најдете разновидна облека за секоја сезона, изработена од познати и модерни модни брендови. За повеќе информации можете да се јавите на телефон 249-592-0505. Го повторувам телефонот 249-592-0505 или можете да ја посетите Facebook страницата Адела Бутик и Instagram страницата Адела Бутик.
2: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкубар.
0: Во наредните неколку минути, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна по жерба на нашите спонсори на Македонското патриотско радио Обединета Македонија на господинот Минчо Ташев од село Емборе со супругата Армиони и нивната фамилија.

0: Učitovane slušatelje, evo naredite nekoliko minuti ki razgovarame sa gospođa Vesna Karapetrova, sekretarka v Macedonian Children Relief Fund. Vesna, dobro da te pomisijete na Makedonsko to patriotsko radio, Objedineta Makedonija. Kako ste?
1: Mnogo dobro, dragica, i hvala mnogo što me pokaniste da bidam tuka deneska so vas.
0: Така. Вие заедно со вашиот сопруг Зоран бевте во Македонија и посетивте домови за деца без родители во Скопје и набавивте од Macedonian Children Relief Fund некои најпотребни работи што нив им требаше. Можете ли на нашите слушатели да им кажете за вашата хуманитарна мисија во Македонија за посетата за децата без родители во Скопје, Македонија? Повелете.
1: Да, драгица, како што знаеме сите, нашата организација Macedonian Children Relief Fund долги години работи да направи средства за да се пратат во Македонија и да се помогнат на деца што имаат потреба, што се без родители, што се сиромашни. И така оваа година јас имав таа можност да донесам во Македонија некои средства за да се помогнат на неколку организации. Значи, имавме прва средба со господинот Лјупчо Трифуновски, кој е еден од социјалните работници во организацијата што се вика SOS Детско село. И таа организација помага за дечиња што се без родители, имаат неколку, тоа е детско село со неколку куќи кај што живеат дечиња со луѓе што се грижат за нив, мајки и татковци што сакат да се грижат за други дечиња. И ги посетивме тогаш со нашата членка Маја Димитриевска и појдовне заедно со Маја и со господинот Лјупчо Трифуновски да купиме тоа што им е потребно. Од нив научивме дека тоа што им е важно е многу за децата да имаат витамини и пробиотикс. Така да појдовне во аптека и купивме пробиотикс, купивме исто патики што им треба на децата кога играат спортови и неколку мали тротенепчина и велосипед за помалите дечиња. Значи, тоа беше донација од повеќе од 2520 долари, што беше донирана во детско село. Многу беа благодарни сите кај што ги посетивне, баш посетив една куќа кај што има дечиња со родители што ги присвоиле и многу беше убаво таму убаво не пречекаја и насмевките на децата и родителите беа навистина прекрасни, срцето ни го исполнија и така добро си заминавне од детско село.

0: тоа беше првата прилика што донирафне од Macedonian Children Relief Fund. Тоа продолжи исто така со многу убав разговор со директорката на друга детска организација, се вика 11 октомври. Директорката Павлина Трајановска е многу убаво не пречека. Таму појдовме со една друга членка од Macedonian Children Relief Fund, Каролина Петковска, и нејзиниот сопруг Власто, и многу ни дадоја интересни информации за 11 октомври, што е детски дом што постои во Македонија повеќе од 79 години, и на 11 октомври ќе направи 80 години, ќе имаат голема годишнина, и дури не поканија нас од друштвото кои членови ќе бидат таму да присуствуваме, затоа што оваа организација многу се грижи за деца, еве скоро 80 години што немаат родители. И интересно е што Павлина ни објасна за историјата на 11 октомври домот, дека фактички домот бил формиран во 46-та година, баш во тоа време, после војната, во почетокот на војната со во егејскиот дел што беше, и многу дечиња беа дојдени во Македонија од егејскиот дел без родители заради војната. Имаше и во Македонија дечиња без родители, и затоа домот беше формиран. Така да тоа беше интересна историја за домот 11 октомври, кој се грижи за деца без родители, сирачиња, веќе 80 години.
1: Колку дечиња има во тој дом?
0: Тој дом беше порано една голема институција кај што имаше многу дечиња, повеќе од 100 или 200, кои живеа заедно во една голема зграда. Но сега, пред неколку години, се смена целиот концепт, и тие дечиња сега се повеќето сместени во со родители што сакаат да поствојат дечиња. Значи, како foster parents, ние што ги викаме. Но сепак има уште повеќе од 15-16 дечиња што се загрижени директно од домот, ама тие дечиња се во станови. Станови, има три станови каде што се грижат за нив социјални работници, и тие таму живеат како фамилија. Има 5-6 дечиња во секој стан, и ќе ви кажам дека еден од становите ние посетивме, што беше многу интересно.
1: Така, така.
0: Значи, кога ја посетивме господја Павлина Трајановска, која е директорка, многу убаво не прими и рече дека дефинитивно многу не се заблагодари за помошта што сакаме ние да донираме од Macedonian Children Relief Fund, и ни кажа дека моментално најповеќе му се потребни за една група дечиња што ќе одат во Унгарија, му треба спортски алишта за тие деца да таму ја представуваат Македонија на европски турнир за дечиња од домови што се околу Европа. Значи, тоа е многу интересен европски турнир за фудбал од деца што се од целата Балкан и Европа, што одат годишно и имаат убав турнир за фудбал. Ова година турнирот ќе биде во Унгарија од август 22 до 26. И ни кажа дека многу ќе му треба облека, патики за да се спремат за тој турнир. И ние појдовне и се сретнавне со еден од нивните социјални работници, Золе Миновски, во продавница, заедно со дечињата, и тие си одбраја се што му треба за турнирот, и ние можевне да им подариме од Macedonian Children Relief Fund. Значи, подаривме $2000 на 11 октомври, тоа беше и за облеката, спортска облека за турнирот на футбол, а исто беше и за некои домашни работи.

0: що им треба на тие три станови кај што живеат децата, некои работи како microwave, две машини за чистење и еден електричен грил, една скел што треба да се децата да се мерат, мислам, за тежина страстирил на некој што му треба. И така, значи, тоа тие подароци ги подаривне на 11 октомври детскиот дом. Е, сега, што беше многу интересно, кога појдовне кај домот, кај што се децата, мислам, станот, кај што имаше 5-6 дечиња, таму многу убаво не пречекаја, беше социјалниот работник Лилјана Јовановска, што е со нив, и во текот на денот има три социјални работници што е со децата, и тие се буквално како фамилија. Децата живеат сите заедно, си готват, си се грижат за станот и затоа тоа што му требаше му однесовне. Исто така појдовне да ги посетиме кај нив со психологот Розалија Секоловска и исто така појдовне со социјалниот работник Билјана Анеска, кој е на сектор на човечки ресурси таму. Така да, многу бавно бевне пречекани, дечињата беа толку радосни да не видат, и со песни и ора, буквално си поминавне со нив таму во тој стан, што имаше многу, се познаваше дека живеат со многу љубов, и воспитачки како Лилјана Јовановска, што е со тие деца стално, се грижат со нив, како мајки. Така да, 24 сати на денот има воспитач со нив и функционират како фамилија.
1: Колку големи децата беа?
0: Дечињата беа од, да, например, најмалото беше 5 години до 8 години. И тоа што е интересно, кога децата наполнуваат 18 години, значи завршуваат средно, тогаш тие одат на сами да си живеат, ама државата сепак им помага. Например, едно од девојчињата продолжува да учи на економски факултет и државата ќе им дади на тоа девојче доволно парични средства да се
1: издржава
0: за школото и за се што и треба, и дури и за стан, за да може да живее. Така да, грижата е до 18 години во 11 октомври, детскиот дом, а но потоа сепак државата се грижи за децата и им дава доволно помош за да си помогнат, да им помогнат за да станат самостојни.
1: Така. Вие стапивте во контакт со Домот за дојенчиња во Битола, исто така. Како со нив успеавте да се поврзите и тамо на тие дечиња да му помогнеме од Macedonian Children Relief Fund? Пошто вие бевте во Скопје, а тие беа во Битола. Повелете.
0: Да, во Битола стапивме во контакт на телефон со директорката Билјана Анастасова, а стапивме во контакт со нив затоа што долго време Macedonian Children Relief работи и помага на домот во Битола, затоа што тоа е единствен дом во цела Македонија каде што има дечиња од бебиња до 3 години. Значи, најмалите дечиња се згрижени во Битола. И имавне контакт многу пати каде што помагавне во минатото за тој дом. И овај пат се јавивме на Билјана Атанасовска, исто Драгица, ти како председателка лани беше во Битола и направи контакт со директорката Билјана Атанасова и исто така им даде подаривме доста, и ти можеше тоа да им помогнеш да се набави. Така да, овај пат, затоа преку тебе му се јавишне на Билјана Атанасовска, и таа беше многу, многу среќна што пак сакаме да помогнеме.

0: отидовме специално во аптека, каде што Билјана ти набави сите потребни работи за децата. Многу му е потребно на децата да имат витамини, пробиотикс, кремови за бебињата исто. И сите тие работи Билјана ги ордираше од Зегин, таа е на драгстор, мислам, аптека. И аптеката сите работи ги спакова и јас и појдов таму и ги плативме средствата што беа за децата во Битола повеќе од $2400, така да имаше доста витамини за нив и сето тоа беше спаковано од аптеката и пратено директно до децата во домот во Билјан, во Битола, кај што е директорката Билјана Денасова таму. Така да се беше организирано многу убаво и многу нас ни се, многу ни беше мило што можевме и на овај дом во Битола, каде што се претежно доенчина, да речиме, од бебиња до 3 години дечиња.
1: Така
0: да, и ова беше многу убаво што можевме да донираме и таму.
1: Како што спомнавте, значи во домот за Битола, за доенчина во Битола, помагаме уште од почетокот на постоењето на Macedonian Children Relief Fund. Колку што можеме толку. И како исто така да повторам јас дека овој дом има деца од, како што рековте, од бебиња до 3 години, единствениот дом во цела Македонија. Весна, многу убава хуманитарна мисија направивте во Македонија. Многу убава. Сега, една порака до нашите слушатели, нешто што не бе прашав, сакате да додадете.
0: Алица, тоа што сакам да кажам е голема благодарност на сите македонци тука во нашата комуна во Торонто што имат помагано и што помагаат на ова наше хуманитарно друштво Macedonian Children Relief Fund. Затоа што овие донации што ги направивме во Македонија и во Битола за бебињата и во Скопје за 11 октомври и SOS селото не можеше да се направат без помошта на нашите македонци тука што нон-стоп донираат на Macedonian Children Relief Fund и многу благодарност на тие, на сите тие жени што нон-стоп прават зелници, благи работи и ни донираат на нашите bake sales. Тоа е многу. Заради тоа имавме можност, еве, $7000 се на се да донираме ова лето на овие детски домови што многу му е потребна помош. Така да само сакам да му кажам на нашите македонски луѓе тука во комуната, многу фала, сполај ви, ви благодариме од се срце за сета ваша помош, за се што донирате на Macedonian Children Relief Fund, сите ваши донации, парични или во благи и други работи што ни имате донесено. Само заради вашата помош ние можеме да постоиме и да продолжиме да помагаме на децата. Така да, многу ви благодариме.
1: И да направиме насмев на некоје дете. Исто така да дополнам јас дека знаеш и ти дека ова година испративме за две деца што беа болни во Македонија. Е, последното беше Јагода, која што како мало девојче беше повредено војното око и кој направи 16 години и од другото око почнуваше да не гледа и така ни побараја родителите донација, каде што требаше терапија за да прогледа малку и од другото око, требаше 650 евра да платат. Ние од Macedonian Children Relief Fund им спративме $1000, тоа се скоро 650 евра за терапијата што тоа девојче требаше да е прави во Македонија и неговите родители беа благодарни многу и ни рекоа дека девојчето почнува помалку да гледа и да познава. Ето така, тоа работи Macedonian Children Relief Fund, како што рековте, да помогнеме на дечината што најпоќе му треба помош и да му направиме насмех на нивните лица. Ние не можеме сите деца во светот или во Македонија да помогнеме, барем на тие што можеме му помагаме.
0: Да, драгица, исто така и да кажам дека има многу членови сега во Macedonian Children Relief што се нови и имаме нови идеи што е многу убаво, например на август 16.

0: koristi, имаме Walkathon, тоа ќе може да, да се регистрират луѓето што сакаат, да помогнат и за ова евент, ќе биде многу интересно. Но исто така сакам многу да му благодарам на членовите што се од почетокот во Macedonian Children Relief Fund, што нон-стоп работеле многу тешко од почетокот, од и ова организација е веќе постои многу-многу години назад и знам дека и ти и твојот сопруг, Бог да го прости, Мицко, многу бевте ангажирани од почетокот. Има така и многу други членови што се организирани од почетокот. Така да му благодариме на сите и на новите и на постарите членови што помогна ова група да продолжи да постои за да помага на деца што најмногу му треба, како што рековте, помош во Македонија.
1: Така, како што спомнавте за 16 август, тоа е проект е на Маја Димитриевска, која е нова членка во Macedonian Children Relief Fund. Баш многу ме радува што како Незе и други дојде да помогнат во Macedonian Children Relief Fund. А за тој проект ќе имаме во едната наша емисија интервју со Маја Димитриевска. Весна, многу ви благодарам за учеството на нашата, во нашата радиопрограма Обединета Македонија. Вие сте една од најактивните членови во Macedonian Children Relief Fund. Благодарам за хуманитарната мисија што ја направивте во Македонија. Тоа многу помага за дечината во нашата Македонија.
0: Благодарам многу, Драгице, и сакам многу да му заблагодарам на сите македонци во нашата комуна што помагаа од многу години назад и што ќе продолжат да помагаат на Macedonian Children Relief Fund, затоа што на тој начин ќе може да му помогнеме и на дечињата во Македонија што се без родители и што му треба најповеќе помош.
1: Така е, Весна, во право си, нашите луѓе од македонската зеница ја помагат многу Macedonian Children Relief Fund, помагат се што е македонско. И уште еднаш, благодарам за учеството во нашата радиопрограма Обединета Македонија. Бидете поздравени вие и вашата убава фамилија. Се најубаво и пријатно.
0: Пријатно, се најубаво.
1: Ете, тоа беше, почитувани слушатели, интервјуто со господја Весна Карапетрова, секретарка во Macedonian Children Relief Fund.
2: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Клементина Димовска.
1: А сега, почитувани слушатели, да ги слушнеме вестите од Македонија што ги пренеси нашата новинарка Валентина Враговска, а спонсор е господинот Владе Димитриевски, поранешен председател на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, со неговата сопруга Маре и нивната фамилија.
3: Здраво, драги слушатели на Македонското патриотско радио Обединета Македонија во Торонто, Ванкувер и Калгари. Македонија мора да го искористи моментот за побрзо за членување во Европската унија. Евроамбасадорот Михалис Рукас уверува дека процесот на проширување е инвестиција во безбедноста, просперитетот и конкурентноста. Тој вели дека Унијата забрзано сака да прими нови членки и Македонија мора да го искористи моментот за почнување на преговорите. Се надева дека решение за Македонија може да се најде наскоро. Државниот инспекторат за транспорт денеска доби 18 нови специализирани возила, донација од Европската Унија кои ќе придонесат за поефикасен инспекцијски надзор и поголема безбедност на патиштата. Заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски истакна дека со новата опрема инспекторатот добива значително подобрени услови за работа и можност за поефикасно присуство на терен низ целата држава. Со овие 16 специјално опремени патнички моторни возила, две возила за следење и едно специјално адаптирано кумбе кое ќе служи како мобилен контролен центар, инспекторатот ќе може целосно да ги извршува своите надлежности. Тоа значи поголема безбедност на патиштата, побрз и поефикасен инспекцијски надзор, како и подобра контрола на прекумерната тежина на камионите, превозот на опасни материи и автобускиот превоз, изјави Николовски. Тој нагласи дека покрива

градбата на нови патишта, необходно е да се обезбеди нивно правилно користење и одржување. Еден од главните фактори за уништување на патиштата е непочитувањето на правилата. Со засилените контроли ќе обезбедиме инвестициите што ги правиме да имаат долгорочен ефект, рече Николовски. Амбасадорот на Европската Унија во Македонија, Михалис Рукас, посочи дека возилата се опремени со современа ИТ опрема и се наменети да ги поддржат напорите на Министерството за транспорт за унапредување на безбедноста во патниот сообраќај. Сува Европската Унија покажува како на најдобар начин се користат европските грантови. Денешната донација е уште една потврда дека Европската Унија и помага на земјата по-добро да се подготви за членство, но и да е по-добри безбедноста на патиштата, изјави Рукас. Од Министерството најавија дека во наредниот период се очекува уште една донација на возила за потребите на инспекциските служби. Судот донесе пресуда која е во согласност со правдата и се она што представува очекување на граѓаните во однос на измислените случаи Талир 1 и Талир 2. Ослободителната пресуда на поранешниот премиер Никола Груевски пак е последица на законските измени во кривичниот законец донесени од претходната влада, изјави председателот на владата Христијан Мицковски. Мојот став е многу јасен. Во тој период кога ВМРО ДПМН беше предмет на политички прогон и би рекол еден вид агресија од страна на претходната влада, тие измислија случаи што не постојат како што се Талир 1 и Талир 2. Вчера конечно судот што се однесува до политичката партија ВМРО ДПМН донесе пресуда која е соодветна и во согласност на правдата и на се она што представува очекување на граѓаните. Што се однесува за другиот дел од пресудата и лицето што е опфатено со другиот дел од пресудата, од она што можев да го прочитам од одговорот на кривичниот совет при основниот суд, можам да заклучам дека станува збор за последица од измените во кривичниот закони, донесени од претходната влада на СДСМ и ДУИ, рече Мицковски на новинарско прашање од увид во активностите за регулација на коритото на Сува река во општина Сарај. Како резултат на тие законски измени, нагласи тој, имало многу политички амнести, а ќе има многу и во итина. За жал, еднаш кога ќе направите грешка, таа грешка потоа станува правило и ве следи. А што се однесува до политичката партија, најголемата политичка партија во државата, ВМРО ДПМН, можам да кажам дека конечно правдата е задоволена, додаде Мицковски. Основниот кривичен суд Скопје вчера го ослободи од обвинение поранешниот премиер Никола Груевски за случајот Талир 2 за пречекорување на службените овластувања и противправно финансирање на изградбата на партиското седиште на ВМРО ДПМН. Ваквата ослободителна пресуда, како што беше кажано, е исклучиво резултат на донесување на Законот за изменување и дополнување на кривичниот законник во 2023 година, а судот го одби и предлогот на обвинителството за конфискација на седиштето на партијата, пишува Сител телевизија. Економија. Председателот на владата на Република Македонија, Христијан Мицковски, денеска одговарајќи на новинарско прашање во однос на движењето на инфлацијата во државата и споредба со другите држави, изјави: живееме во прилично предизвикувачко време. Имаме две војни кои што се случуваат, озбилни војни. Еве, од последните информации кои што ги добивам, војната во Саливот повторно почнува да разгорува. Војната во Украина, она кое што данас представува предизвик, а тоа е да имаме навремено снабдување и доволно снабдување на граѓаните.

0: компаниите и бизнесот со енергенци. Предпоставуваме дека капиталчани се сведочи како дел од соседите доаѓаа тука и ги користат потенцијалите на бензинските пумпи кои што се во околината на Битола или во Битола за да ги наполнат своите резервари со гориво. Што значи дека ние обезбедуваме и за нив, не само за нашите потреби. Статистички имаме најниска цена и убедливо најниска цена. Некој ќе рече, ама нашата плата колкава е цената на бензините и на дизелот. Да, така е, но тоа е берзански производ. Тоа не зависи од предприемачка логика, тоа не зависи од политиката на владата, тоа е берзански производ и сите од иста берза купуваме. Процесот е како го менаджираме од тој момент додека го користат граѓаните. И така било со децени на назад, пишува Република. Почитувани слушатели, тоа е се што подготвивме во оваа емисија. Голема благодарност до нашите спонзори на денешните вести од Македонија, господинот Владе Димитриевски, поранешен председател на Македонската православна црква, Свети Климент Охридски во Торонто, со супругата Маре и нивната фамилија. Пријатно и до слушање. Ве поздравуваат Валентина и Кире Мраговски.
1: Ете тоа беа, почитувани слушатели, вестите од Македонија, што ги пренесе нашата новинарка Валентина Мраговска. Како што слушнавте, спонсор беше господинот Владе Димитриевски, поранешен председател на Македонската православна црква, Свети Климент Охридски во Торонто, со неговата сопруга Мари и нивната фамилија, на кои искрено им благодариме.
2: А сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: И на крајот на нашата радиопрограма Обединета Македонија дојдовме до нашето поетско каче. Денес поезија ќе ни прочита Наташа Бурдлевска, член на Литературното друштво Браќа Младеновци, поетеса, писателка и уметник. Наташа, добродојавте во емисијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Како сте?
1: Добра сум, благодарам, се радувам што сум пак со вас.
0: Ќе ни прочитате ли една песна денес?
1: Да, ви подготвив една песна за страстите, за љубовта. Со задоволство ќе ви ја прочитам. Се вика Вкусот на искуството.
0: Повелете.
1: Заборавив ви улици, а на лето да ги спомнеш, ке се стресам. Заборавив земјотреси, а галоп од коњи да чујам, како земјата ја тресе и страст дива да носи, знам дека ќе бегам, без да прашам зошто. Да изгори земјава цела и да фати суша, да нема ни цреша, ни јагода зрела, а црвена боја што видам, во устата сок ке сетам и пак ќе ја вкусам, и мирисот ќе го вдишам, без на името да и се сетам. А тропатот сосема ми го зема слухот. И сега рацете ми се слободни за последниот зрак, кој секогаш одново го крадам, кога сонцето е на заминување, и го кријам во косата, што ја плетам, пред легнување. Креветот го ставив кре прозорецот, и не станувам во утра без роса на тревата. Љубениот војник го барав по барикадите, и го најдов мртов, покриен со туѓо знаме, во крв потопено. Птицата ја закопа во срцето, а зашто плачев, не и го чув името, што ми го кажа пред умирање. Па запишав Феникс на гробот, за да не ја оставам без име. Сега ја гледам како владае со височините. Ме прашуваш дали патувам. Се плашам дека умеам само да сонувам. А и тоа го имав заборавано, пред да те најдам. Благодарам.
0: Многу убава, интересна поезија. Наташа, благодарам за учеството во нашата радиопрограма Обединета Македонија. Се надавам и од друга наша емисија и порано не прочитавте и пак ќе ни прочитате убави песни какова. Бидете поздравени вие и вашето убаво семејство. Се најубаво и пријатно.
1: Ви благодарам, пријатно.
2: Тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени и имајте убави денови. До крајот на програмата слушајте убава македонска музика.